e uma paia. Iwan kaset amancun pelulu, oya setario bersandiwara. Dalam ni betuluan film bedul, cek arul gulu pekak gulu porang. Arita iwan